0: Wodkano, was na to junia, pechal jeans, sedna cies, dojšman nuznie. Všetkým dobré ranie, vítajte k nám. Zapališka. No, to je taký krásny serbský vúraz. A zapališka nepremienaš nikomu, kýš taký pravý fifikus, taký mudrý človek pod takým. Zapališka vúživa sa tiež ako vúraz zadživanosť, či podobne sapalot. A zapališka je tiež meno serbského podcasta, ktorýž produkuje student medicíny Peter Gisvauk. Viac ač 20 epizódu je miestem hižo na Spotifyu a na YouTube je vozeviu, ktorýž rozímaja všelaké populárno-vedomostné témy vo sebe za džiči a modostných. A to stajne se s tutým znatým introm. Tutým, Jule, poskače.
1: Wow, čakáče.
2: Na zapališku!
0: Aj tohle všetko má raz svoj konc a tak je tiež s tutým formátom časoch příčin dla konc leta nimo. Fene opak nemili celé zrudni byť, ako sedá ešte tři epizódy s ľubý producent sapsko podcasta Peter Gisvauk. Přelad epizódu namakače miestrujem na YouTube a na Spotifyu pod heslom Zapališka. A apropos Spotify, tam však namakače tiež riad podcastu Sapsko rozbosa od dječace hač k nedelnejším usvaniam. A to leulie Milena Vočarec.

0: skupina trojo zink serbskim rozvasu štvortkrano vosna do junija. A nitko 5 hodin 52 slyšiče Kita Malinka ze Slepoho.
1: Nábožné slovo.
2: Je ve poradku ľudí v videových rách morič? Videové ry sú za mnoho ľudí všedna zabera. V nikotrých rách dževoto dodomde doživič, hudančka rozrysač abo zromadne nešto natvarič. V tamnych so pak tež vojuje, so virtuelni přečivnice zrania abo so ma morja. Teodla staj so prašne, sú tajky ry z křesťanského vida v poriadku? Biblia vujasná, so je čvoeske živenie drodne. Kaznia, ty nesmieš morič, pokazuje, so je kojže živenie neparujomne. Vyzo so v videových rách, žani pravi ľudžo nezrania. Všitko vodmila so jenoš na jedni v obrazovce. Pšušim, môže so prašeč, kajku skutkov noš tak rona nás maja. Sú jenoš napjate a zabavujace? Abo zvučime so přesto namoc ako nešto normálne vidieč. Vodmila nie je najskýry za kujždo človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a voprodžito šu rozeznávač. Tamnych snano negatívne voblivuja. Teodla, če snano mene vo prašne, hač je rá zasadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a vobliuje vona môj vopkac s tamnými?
0: Tole praša sa o Kito Malink ze Slepoho v nadruku a zamovitosť či srbsko-evangelsko-vosadného zjazka. A tuto jeho a ďalšie nábožné svoje a nábožné usúvania namakáče tiež na našich stronách v internete a v našej app MDR Serbia. 6 menšinu do 6 Čechie.

A to zmeja neko cítiš svoje narodnine. Vyle zboža do noho leta a od jednoho, kýž dženca svieči, viem to celé dokvadne, šako chceme jemu potom v okolo 8 hodin 20 gratulovať. Dokud sme vozrieč truskalcovie ze zóny soda dženca zaujšie, tak a svodná truskalcová torta. Najväčšie, najrenšie, najsvodnejšie truskalce našim koncu však zraujú Kašecach a tež mesolní kino a Bielšicami, to iš naščípajče si korbík, abo nedom celbou, 8 po 6 Čechie.

Hej dajka, podobne zynki zaklinča. Wot piatka donedžele na svedženskim arealu ve Slepom na mezinárodnym podavku. Pretož júce zahají so 10. mezinárodný festival Dudako. A preprošené sú skupiny Dudako, ansamble a solistča z blízka a z daloka. Serbska vosada Slepo je jeničký region Nímske, kde so pospochy hač do džensnýšeho hižolic dotky do na Dudach raje. 6.24.

0: Polícia z G.
1: Zastojnice 2 sú v útoru večer 4,5-letného šoféra Toyota kontrolovali, keď by na A4 z Polske do Nímske popuču. Zastojnice namakajú niečo 6,000 eur z falšovaných peniaz v auče. Nepáčivé fenky sú zastojnice zčázali a muž dostane v príchode pravú poštu ze súdnictva. V útoru ráno by šofér transportára popuču na A4 do Smirana Zorec a blízko Vospoka zúbil on kontrolu nad jezdčidlom a zráze do viacorých nabočných škytných plankov. Zranil sa nikto nie, škoda pak učinia viacač 30,000 eur. V Radebergu tam je v útoru šiponiu 68-letný šofér VW-a kontrolu nad jezdčidlom zúbil. Nákodník zajú a potom dále do latárne. Šofér sa pritom ťažko zraní, nastá škoda 12,000 eur a auto dobiahu odvlec. A mies Trebinom a Slepom je útoru večer 77-letná kolesovárka se svojim e-bikom znezpožíva. Ona je kontrolu zúbiva, z kolesovárske štiežky zýva a pádnova. Žona sa zraní a dobieše do korunie.

0: για να αποστεθμίσεις.
1: Srpski rozvoz. Povijestre. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobra ranja. Situacija suchoty dla so najepač spadku minjenich dňov v budyskim okresu dále přivodca. V osebie małe rečki, hate a spiate jezore pokazaja jasne deficite a tohodla pfači za budyski okres dále zakaz vodu s techniskimi sredkami z ryki abo hatačirač. Při přenženjach roža pokute hač do 50 000 €, reka ve vústavkach okresa. Všitke vodizne sú na stavie niskeho vode. Napríklad, že čorná halštruva je vidieť, zo je ve kamencu jenešišče 7 cm nevka rečka. V osebie za ryby je situácia problematická a viac o téme zoniče nedom. Ľudia ve Užice sú bole nespokojom za živenské situáciu hačišče loni. Kajš ukáža z aktuálneho vúžiska monitora, je jenešišče 6-60% oprašaných spokojom. Loni by ich išče 9-70%. Za příčině měnuje naprašovaný především aktuálnu světovou politiku a stupace pvačizny. Najebač skepsy pak má většina vobydlerů v Užicu za atraktivný dovolový region a 64% hodnača serbskou kulturu jako znamio junkotnostče. Za aktuálny vúžiský monitor sú sa zamujíči ve miercu a aprilu viacač 1000 osobu online prašeli. Juristické rozestajenie vo vopsamkneniu budeského vokresného semika k zakovaniu porodovej stácie ve kamenskej koruni dže do přichodnej instance. Potom zobie drežanské zaraniske súdnictvo zajšie týden kvatnú prostvu vokresnej radičelky odpokázalo, predlieží skôržba netko vyššiemu zaraniskému súdnictvu v Budešine. Argumentácia skôržby je za nebie spiešné odposovanie semika z celo trebne a zosú vážne podložky pobrachovali. Do níž vyššia instanca rozsudživanie nemôže okres v obsamknenie zopravdiť. Konc mie bie budyský okresný semik v obsamknu kamenské koruny 500 000 € prevostajíč, zoby tamnýša porodová stácia dále v obstava. Korunia Sviatého Karolu sa v Zorelcu zaurie od októbra svoju núzu u přijímaniu, konc leta potom tiež otriad intenzívnej medicíny. Potrechených pacientko a pacientov potom centrálne ve Myščanským klinikum je zastaruje koruní z Dželište. Pozadky je, zo chceti vobaj domaj vúzko romadžiđevač, dokež ma korunia Sviatého Karolu sa hižo dlie hospodárske čeže. Niedže 120 sobudžovačerov je od preštrukturovania potrechených. Mieszczanski klinikum by po możności co mnoim z nich nowe miestnowe klinikum je poskyczyć. W Budyśinie jest oczera wieczor 1500 sportoczów a sportoczów na firmowym biegu obdzieliło. Kajże z dzieli Mieszczanski zarad by so 116 firmów z doromady 270 mnóstwami za wórysanie przyzywiło. Lieca by firmowy by tak spieszne wukniowane kajsiszcze żenie. Tež viacori serbsce v občinice sú ve šelakých firmách 5 km do očaru po mešče zmištrovali. Pieto miestem štvorte firmy vybie, kýž tvorstvo MSV Budešin vôhoduje. A to vane pichu, naše povestče, kýž namakač nadal tež na našej internetu je strone rune takéž v našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza na ranie hišče 19 stopňu, dženca zmieme tujšto slunca, jenež malo mročelo, s blákami pak môže sa vybiu poponia, tu a tam raz tiež pokapač. Žive slibro te docpie dženca maximálne 30 stopňu, júce potom zmieme podobné temperatúry, ale júce je pravdepodobné, zo sú tiež nevedra možné.
0: 4 menšiny po naposledných je nám žádné aktuálne vopkadné pokyvy nepředlížat, tož přijeme dobrou jezbu do džensnějšího štvrtka.
1: Serbský rozvoz.

0: so dovolu. Zatorki šrade rejoja, abo druhým šitem šiladuja, dž sove rianor šatach verča, ma mate netko pokiu.
1: Menujce sobotu, to môže časo ešte prizaviť za casting, za zemperu baldeš ceče tam, jako debitant, abo debitantka sobu rejovač. To, kajž prajene sobotu, bude casting. Narečane sú ľudia mes 16 letami a 20 letami, kýž má trošku rytmusového začúča a aj mokus zakvade v víno valčiku jamo praju, alzo trošku revať snáno dobyča, som mokus pojibovač moc, pon máče snáno dobre šanze a tam však sú tiež přeco zaso pravi dvône nekoci Serbia sú tiež vopčilili hižo. Tu iš sobotu je casting, až tu chce sa tam ište vopčelič na internetoj strone Zemperova bala namakač dalše informácie. Rune takéž tiež na Instagrame, tam má tiež Zempo Open Ball jenu extra stronu, tiež tam môže česo. Tu iš informovač a šiem, kýž tam sobučina veľa vesela a veľa utrajnošče tezo. To zmištrujete.

0: sunshine.
1: Bob Dylan. Večer som časa kletne je Tukvilu na koho jezibé popuču USA. Dženca zmeje koncert, zajúcišim zmeje koncert a přichodne dne tež. Zapališka, krásne to serbský vúraz. Zapališka, však neprajme jenež nikomu, kýž je taký pravý fifikus, mutrý človek po takým. Zapališka vúživa sa tež ako vúraz zadživanosť, či podobne sapalot. A Zapališka je tež meno serbského podcasta, ktorýž produkuje student medicíny Peter Gisvok. Viac ač 20 epizódov je mieste mižo na Spotify a na YouTube v ozivu, ktorýž rozímaja všelaké populárne vedomostné témy v osebe za dječi a modostných, a to stajne se znatým introm menujúce tutem júle.
2: Wow, čakáče.
3: Na Zapališku!
1: Hej, tohle všetko má tiež raz svoj konc a tak je tiež se s tutým formátom časových príčindla. Konc leta nimo. Feno je pak nemili celé zrúdni byť, ako sudaja ešte tři epizóde slúbi producent sapsko podcasta Peter Gisvok. Přelad epizódu namakáče mi s druhým na YouTube a Spotify pod hesvom Zapališka. Apropos Spotify, tam namakáče tiež riad podcastu Sapsko rozhlasa. Od džičacích hač k nedelnejším usvaniam 7 hodin 15.

0: čo vysieť a nákaz, poďko sa veľci.
1: Na slunco sa nadiom, kúpať, sa slunčiť, buniť.
2: Na čupo vedro a kúpano.
3: Hra na kúpano.
4: Biele vesela, veliečú, prejevam serbský rozvoz.

Kajža co čas zabiera zamovitých a potrešených porodu a stacia kamencu a kak tam dále ponže. V našich pojezdčach na pół 8 zonič nedom vo dalšie zmeny nastupajú koruny a to ve Zorilcu. Aj tu kvílu so ve zjavnosti vopravde dojšto vo reformách, předuším vo planách knižastva zmeny strôdnictve z vopravde rieči. To nepřizývá se jenož strovotnické abo tiež dalšie zjazky, ale tiež dživornictvo a politikáry a politikárky. A jedna z nich je zaposvanča Ljivice Karin Lajová, kotraž zastupuje Honiu Vúžicu ve zviazkovom sejme. Ona plánovanú reformu zakonického korupného zaujščenia zviazkového knižastva rázne kritizuje. Kajž Lajová v Nujinskej z Žilince informuje, sú starostčemi s lekárami a pacientkami v budyskom okresu ketro vulke. Po jej menenu môli reformy dla dalšie lekárske praxe na kraju zahoreč. Vo sebe potrešení sú domiace lekário, gynekologovky a fyzoterapeuta. A tohle žáda si zaposvanča zásadné zmeny v strôdnickým systéme, zoby strôdnické zastaranie, tiež v vesných končinách zavestčené bylo. 7 hodin 6.24 do na pół 8.

0: Για να πω ας μέση.
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Situacija suchote dla sa najebač spadku minenih dňove budeskim okresu dále přívodca. Vo sebe małe riečky, hate a spiate jezore pokazaja jasne deficite a to dla pfači za budeský okres dále zakaz vodu s technickými sredkami z riky abo hata čirač. Při přenženjach roža pokute hač do 50 000 euro rieka ve vústavkach okresa. Všitke vodžizne sú na stavie nízkeho vode. Napríklad, že čorného halštruha je vidieč, zajeve kamencu jenešišče 7 cm nivka riečka. Vo sebe za rybe je situácia problematická a viac o téme slyšíte potom za nešto dobre za hodinu. Ľudia ve Užice sú boli nespokojom ze živinské situáciu hač hišče loni. Kaj šukáča z aktuálneho vúžiského monitora je jenešišče 6-60% voprašaných spokojom. Loni by ich ešte 9-70%. Za príčinie mienuje naprašovanie predovšem aktuálnu svetovú politiku a stúpace pfačizne. Najebač skepse pak má väčšina vobedlárov Užicu za atraktívne dovolové region a 4-60% hodnoča serbskú kultúru ako známio junkotnosti. Za aktuálne vúžiský monitor sú sa zamujíči v miercu a aprilu viac 40 osobu online prašeli. Juristické rozestajenie vo vopsamkneniu budeského okresná semika k zakovaniu porodovej stácie v Kamenskej Koruniče do prichanej instance. Potom zabie drežanské záradnické súdnictvo zajšie týden kvatnú prostvu v okresnej radičelky odpokázalo, predleží skôžba netko vyššiemu záradnickému súdnictvu v Budešine. Argumentácia skôžby je, že nebie spíšne odvozovanie semika zcova triebne a že sú vážne podložky pobrachovali. Do niž vyššia instanca rozsudživanie nemôže v okres vopsamknenie zvopravdiť. Konc mie by je budeský okresný semik vopsamknul Kamenskej Koruni 500 000 eur prevostajíč, zoby tamniša porodová stácia dále vopstava. Korunia Sviatého Karolu sa v Zorilcu zaurie od októbra svoju núzovú prijímaniu, konc leta potom tiež odriad intenzívnej medicíny. Potrechených pacientko a pacientu potom centrálne ve Mieščanským klinikum je zastaruje Koruni z Čilište. Pozadkie, zo chcete vobaj doma i úzko romadže dživač, dokýž ma Korunia Sviatého Karolu sa hižodlie hospodárske čeže. Niedže 120 subudživačerov je od preštrukturovania potrechených. Mieščanský klinikum by po možnosti chcú mnohým z nich nové miestnové klinikum je poskyčiť. Juristická čajenca vo obraz Munika na tíšoče módového labela Laba je zakončená. Dovozivý mejčel Gerhard Čau na svojej internetnej strane. Vypáči je švo voto, zodrastuje label potrejna tíšoče vúživa, kotrež bie Hanka Kraucec, od modie žone zotovýva. Osoba, kotruž je vúmilča pred posta letami na linolevej rizbe vzobrazniva, pak je prečivo tomu skorživa, naposled pred komornym súdnictvom v Berlíne. V odpovednym listče súdnictva je sa na viacerých stronách opodstatnivo, čo dla nezmie skoržba žone vúľad na vúspech. Potom by ona skoržbu roča zčanova. V Budešine je sa včera večer 1500 športočov a športovcov na firmovom biehu vobdelilo. Kajže zdeli Mieščanský záhrad, by sa 116 firmov s dohromady 270 mústvami za vúrisanie prizývivo. Lieca by je firmové bie tak spiešne uknihované kašišče ženie. Tež viacerí sábsi vobdelníci sú ve šelakých firmách 5 km do čaru pomestče zmištrovali, by to miestom štvorte firmové bie, kýž tovarstvo MSV Budešin uvotuje. A to będę wiecie, nasze pojeźdźcze, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie, a w naszej damotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Żywe slebro pokaza 20 stopniu, dżęca zmiemy tuż do słońca, jenoż małą mroczelo z blakami. Pak może sobie było popołnia tu a tam raz pokapać. Żywe slebro te docpie maksymalnie 30 stopniu, jutce potem podobne temperatury, ale jutce dobiemy też z niewetrami liczyć.
0: V našem koncu dere beži, tuž přijedče dere do dženznišho štvortka, 4 menšine po napu osmiche.
1: Serbský rozvoz.

0: Mateo, ty si ešte niečo zvieštil, što ješ môžeš druhých na kožu pacaj môžeš.
1: Hej, my však tiež všetko namovujeme poštelče nám svoje termíny, když máte nekajke zaradovania. A tak je so činivo. Vorklečan, vesne toastro, přeprošuje menúce vútoru, přijonu vútoru na zjavnú probu kora lipa, a to na vorklečanské kúpe to bude. Oni písajú, sedajú dobre příkusky a svodná kapka od večera 6. hižo, až tu už má, se nech prošujem kempingu z Dolce v Ušinece, a ta zjavná proba bude potom. Hej. Vútoru večer 7. po takým hodinu kvíle som okus najesť, ča napíč a pon se tam do Lubič dať. Tu už vútoru do Vorklec na kúpu na zjavnú probu kora lipa.
0: A što ma tež ešte nekaký ďalší termín za nás rád ľúbe, prajme to tež našim sluchakom a sluchariom dále. A netko RHCP fenojo kečbu, jole je štučka skupine, kýž je liče 2007 ve Drežanách všetkých zahorio, kýž poberu na koncertče skupine Red Hot Chili Peppers se s Antoniom Kiddisom, kýž mi ešte tedy treje po problému s vosom, kýž ja netko runia, ale koncert by neladajú. Nato. Vulka klasa.
1: Sitam tepo dla pa uretočili, pa postojom vasom, to bus hočo.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Situacija suchoty dla sa najebač spadku minenich dnio v budyskim okresu dale přivodca. Vo sebe małe riečky, hate a spiate jezore pokazaja jasne deficite, a to dla pfači za budyski okres dale zakaz vodu s techniskimi sredkami z ryki abo hata čerač. Při přenčenjach roža pokute hač to 50-60 euro reka v ústavkach okresa. Všetky vodžizne sú na stavie nízkeje vode. Napríklad, že čorná halštruha je vidieť, že je v kamencu jenež ešte 7 cm nevka rečka. Vo sebe za ryby je situácia problematická a viac o téme slyšíte nedom. Ľudia ve Užice sú bolé nespokojom za živinské situáciu hač ešte loni. Kajž ukáža z aktuálneho vúžiského monitora, je jenež ešte 6-60% oprašaných spokojom. Loni by ich ešte 2-70%. Za príčinie mienuja naprašovaní predovšem aktuálnu svetovú politiku a stúpace pfáčizne. Najebač skepse pak má väčšina vobedlerov v Užicu za atraktívne dovolové region a 4-60% hodnača serbskú kultúru ako znamio junkrotnosti. Za aktuálne vúžiský monitor sú sa zamujíči v miercu a aprilu viac sa 40 osobu online prašili. Juristické rozestajenie vo vopsamkneniu budyského okresného semika k zakovaniu porodovej stácie v Kamenskej Koruniče do přichodnej instance. Potom zobie Drežďanské zahraniské súdnictvo zajšie týden kvatnú prostvu v okresnej radičelky odpokázalo, predleží skôržba netko vyššiemu zahraniskému súdnictvu v Budyšinie. Argumentácia skôržby je za nebe spiešné otvorsovanie semika zcela trebné a zo sú vážne podložky pobrachovali. Do níž vyššia instanca rozsudžovania nemôže v okres v obsamknenie zvopravdiť. Koncmie by budyský okresný semik v obsamknu Kamenské Koruny 500 000 eur preostajíč, zoby tamnejšia porodová stácia dále v obstava. Korunia Sviatého Karolu sa v Zorilcu zaurie od októbra svoju núzu o přijímaniu, konc leta potom tiež v odriad intenzívnej medicíny. Potrechených pacientku a pacientu potom centrálne v Mieščanským klinikum je zastaruje koruny z Dželište. Pozadk je, zo chcete v obaj domaj v úzko romadži dživač, dokiaľž má korunia Sviatého Karolu sa hižadlie hospodárske čeže. Niečo 120 subudživačerio je od preštrukturovania potrechených. Mieščanský klinikum by po možnosti chcú mnohým z nich nové miestnové klinikumy poskyčiť. Juristická čajnica vo obraz Munika na t-shirtče módového labela Laba je zakončená. To vozivý mečel Gerhard Čau na svojej internetovej strane. V páče ješ vo voto zodrastuje label portré na t-shirtče vúživa, kotrež Bianca Kraucec od mordeje žony zotovýva. Vosoba, kotruž je vúmioča pred posta letami na linolejovej rysbe z obrazníma pak je pred životomu skoržíva. Naposledk pred komornym súdnictvom v Berlíne. V odpovednom listče súdnictva je sa na viacerých stronách opodstatnilo, čo dla nezmie skôržba žony vúľad na vúspech. Potom by ona skôržbu vrúčosť čanova. V Budyšine je sa čara väčšo 1500 športočov a športovcov na firmovom biehu obdelilo. Kajšie zdelí Mieščanský zárad, by sa 116 firmov s dohromady 270 mústvami za vúrysanie prizývilo. Lieca by firmy by tak spiešne uknihované, kajšie ešte ženia. Tiež viacerí sábci v obdelnici sú v šelakých firmách 5 km do Čaru pomestče zmištrovali, by to miestem štvorte firmové bie, kýž tvorstvo MSV Budyšin uvotuje. A to bych u naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strone rune takéž u našej námotnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slibro pokaza tu kvílu 22 stopňov v Budyšinie. Dženca zmijeme najprv stújšto slunca, lohké mročavky, hakle poponiu môže sa so tu a tam pohoni v Užice raz pokapač. Žive slibro te zalize dženca na maximálne 22 stopňov pohoni v Užice. Júce, viesča fachovce, cicci do peča cicci stopňov, buďže po takým horco a na poponiu sú tiež nevedra možné.
2: Štojše na aštori nás med Režane popuču, tam so vopkat kopi, palaca autadla, kiš steme s ohornom a počnicu, tam je jenož jedna jizdna svobodna. Peč menšinu, po napuču Čeche.
0: Serbski rozvoz.

0: Hešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. siarskem svižinju. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Hešebuski žišeci muzike Ludovaria, siarski Ludova ansambl a Vjelevici. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Siarski svižin ordujo prezentirovane ved siarskego programa.
1: RBB. Siarski program. Siarski program.
2: Na serbskim svježenju je za mňa vážna tá serbská kultúra a také to až vena je výdobná a také tá serbská zgromadnosť.
3: Ja, to je nám Justyna Michniuk ze Škodova, cora ulicovala na náš obšašanie, co je vám vážne pri serbskom svieženiu. A ja groním, nic jano tá zgromadnosť, čo vielicná na tom svieženiu, teke tá jeza. Na serbskom svieženiu dajú drie najlepšie mlince a te přídu ved uknikojskej firmy Dolnoserbskeho gymnázia. Vna zbiera s tým peniaze za svoj abitúrny bal. A my spendirujeme vám jeden mlinc na svieženiu, kaž se plána smeldujošo a na pšašanie vete kronijošo. Justyna Michniuk jo cora dobyła, vy mašo žinca a víče hešči tu šanzu. Prétne vete grono dobydňo. A žinca jo to pšašanie raz k miestoju. Co jo ten viesne žil hoše busa, ako láže nevece ve podpunoce? Grojn čo nám to serbske mier pšosem. Serbske mier vesnego žela hoše busa kenš láže nevece ve podpunoce. A kaž mašo vate grono ho hešči raz našo cyswo.
1: Vodkos, pšašanja, pešče nám pet 0151 jadnasčo 8 6 8 6 5 RBB, serbski program.

0: Žitzenja.
1: Pisany strus lubych Žitzenja, Žitzenjo, Žožinca do Prijavoza. Tam svieši serski fara na umenku Helmut Hupac svoj 6-7-žasety narodne žijen. Böže žognovanie, strovotu a gvažack dobrego vina za žincajšne svižin. To žice vám živová kupka serska namša a narodninská štucka spiva. Narodninskú štucku vám uspiva Mirčin Veclich.